Vigo, escoitas. Fúmenas grúas, salnas pestanas.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
1: Yeah, I was a little low on cash again.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. Unterstützt jetzt von mir.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Quer dicir.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Tigaquint.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. É a una.
1: Andrew Wright al beat.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas. Sal nas pestanas.

Écoute ça, il n'y a pas de besoin.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a Mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato.

sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, wolframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 a Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vangarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias.

varias a centos de empregos en risco. A protesta convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da Plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O Goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mais a postura da Xunta manténse firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles, o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa de semana pasada, Sara e Hugo.
1: Como cada semana, comezamos con novos espazos colaborativos, a noticia do día, Mulleres na Historia e a palabra do mes.

0: Radio a Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Belanís e Adri.
1: Como cada semana, comezaremos con nosos espazos colaborativos. A noticia do día, mulleres na historia e unha pílula das ciencias.
2: Co gallo do Día Internacional dos Traballadores, en Proxecto Neo, poñemos o foco en profesións de sempre, oficios que forman parte da nosa vida cotiá e da nosa memoria colectiva, pero que hoxe afrontan tempos difíciles.
1: No mundo, marcado pola inmediatez, pola compra rápida e polo impacto de fast fashion e das vendas por internet, moitos traballos artesanais loitan por sobrevivir fronte a un modelo de consumo cada vez máis acelerado.
2: Hoxe queremos abrir os micros para escoitar a quen segue apostando polo cuidado, pola calidade e polo valor do feito con tempo e experiencia. Falaremos cun zapateiro, cunha modista e cunha deseñadora, profesionais que coñecen de primeira man os retos dun presente que cambia a gran velocidade.
1: Porque detrás de cada oficio hai unha historia, unha identidade e tamén unha reflexión necesaria sobre o futuro do traballo. Comezamos.
2: O primeiro convidado esta tarde é Álvaro Álvarez Rego, zapateiro de Burela.
1: Con el falaremos da formación recibida para ser zapateiro, da atención ao cliente, dos ocos e calzado tradicional galego e da súa reconversión laboral.
2: Na segunda parte do programa conversaremos cos deseñadoras textiles responsables de Antolinas Atelier, Sara Fernández Arias e Pili Arias Villajos. Son filla e nai e reuniron os seus saberes para dedicarse á alta costura no seu taller de Foz.
1: Con elas falaremos de diseño, de tecidos e da confección de vestido de cerimonia, traxes tradicional, traxe de entroido, de época e mesmo de noiva.
0: Mas antes de empezar coas entrevistas, chego ao habitual momento dos espazos colaborativos dirixidos pola profesora Sonia Rey. Adiante coa noticia do día.
3: En Proxecto Neo...
4: A noticia do día...
5: Boas audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada co deporte. Eu, a fan de superación. En la Voz de Galicia do mércores 29 de abril do 2026, na sección La Voz de Amariña Lemos, soy parapléjico e gracias al deporte me siento totalmente independiente. Na noticia fálase de Alejandro González Pernas, deportista parapléxico de Viveiro, que foi dar unha charla ao alumnado do IES María Sarmiento en Viveiro, onde el mesmo estudou, contando a súa experiencia. Hai uns 20 anos Alejandro tuvo un accidente durante unha ruta en moto, o cal deixou no parapléxico. Él recorda ir na moto despacio. Debeu sufrir un leve mareo e logo volveu en sí índose contra o quitamedos da estrada. Estivo unha semana na UCI. E logo foi para casa víndoselle o mundo en riba. Pero grazas ao deporte, en concreto o ao baloncesto, foi medrando en autonomía, chegando a destacar non só en baloncesto, senón tamén en remo e agora en handbike. E por isto é un auténtico exemplo de superación grazas ao deporte. Dende Proxecto Neo queremos aplaudir a este home por compartir a súa experiencia e animar a todas as persoas a facer exercicio, pois axuda tanto física como espiritualmente.
0: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Samir Mabrouki Batov, de cuarto de ESO.
6: Pasamos agora á sección Mulleres na Historia, a segunda colaboración da profesora Sonia Rey e do seu alumnado de cuarto de ESO, PDC.
7: Mulleres na Historia.
8: Hoxe traemos a este espazo a figura de Concepción Arenal, a cal dá nome a moitas rúas de vilas de Galicia. Pero sabedes realmente quen foi? Concepción Arenal, nada en Ferrol en 1820 e falecida en Vigo en 1893, foi unha escritora e activista social que combateu os prexuizos sobre a valía intelectual e moral da muller. E foi a primeira española en asistir á universidade. Mulleres ao poder. Houve unha época en España na que as mulleres non podían estudar nin votar. Inda que non so iso, tamén se pensaba que as súas capacidades

0: capacidades intelectuais e físicas eran inferiores ás dos homes e que o seu espírito corrompíase facilmente. Menuda injustiza. Afortunadamente, houve mulleres valentes que amosaron que todos aqueles prexuizos eran absurdos. Entre elas destacou Concepción Arenal, a primeira española en asistir á universidade, aínda que tivo que facelo disfrazada. Concepción quería ser abogada, pero a universidade non permitía entón o acceso a mulleres. Testana decidiu que iría, e aos 21 anos cortou o pelo, puxou unha capa e unha chisteira, e así, disfrazada de home, puido asistir á clase. Aínda que a descubriron, Concepción lograra enriquecer os seus coñecementos e coñecera ao que despois sería a súa parella. Un home que entendeu e a contemplou dende o plano da igualdade e ao que acompañaba. Sempre de incógnito, as súas tertulias masculinas o escribir no xornal. Tras a morte da súa parella, Concepción centrouse en traballo de axuda social. Visitou cárceles de mulleres e denunciou abusos e inmoralidades que se cometían nelas. Concepción participou en numerosas tertulias masculinas, algo que tamén rompía os esquemas da sociedade, e escribiu antigos xornalísticos e libros nos que daba a coñecer as súas ideas, como o dereito das mulleres a recibir unha educación en igualdade de condicións cos homes. Mediante os seus escritos e o seu activismo social, Concepción Arenal exixiu aos gobernantes a reforma das leis para conseguir unha sociedade máis xusta e igualdade de dereitos entre mulleres e homes, polo que é considerada unha das pioneiras do movemento feminista en España. Agardamos que vos gustara este resumo da historia da que foi a primeira muller de España en ir á universidade.
1: Moitas grazas, Iker Orol López.
2: Hoxe retomamos o ciclo das pílulas das ciencias que nos trae o profesor Fernando Losada e o seu alumnado de cuarto da ESO PDC. Desta vez para coñecer a evolución duns seres vivos, os équidos.
3: Pílulas científicas de
4: cuarto PDC.
5: Hola, somos as alumnas Alba e Mayra, e hoxe imos falarvos sobre a evolución dos équidos. Seguro vos estaréis preguntando que son os équidos. Os équidos é a familia de animais aos que pertencen os cabalos, burros e cebras. A historia evolutiva dos équidos é moi interesante porque amosa como seres vivos cambian co tempo. Hai uns 55 millóns de anos apareceron os primeiros antepasados do cabalo, en América do Norte. Un dos máis coñecidos é o Eohippus. Era un animal pequeno do tamaño dun can, con varias patas terminadas en dedos, 4 nas patas delanteiras e 3 nas patas traseiras.
6: Co paso do tempo, o clima cambiou e os bosques transformáronse en grandes pradarías. Isto provocou cambios importantes nos équidos. As súas patas alargáronse e foron perdendo dedos ata ficarse cun só. Este cambio permitiulles correr máis rápido para escapar dos depredadores. Ademais, os seus dentes fixéronse máis fortes para poder comer erva. Un animal moi importante nesta evolución foi o Hiparión. Viviu hai entre 10 e 5 millóns de anos e tiña un aspecto parecido ao dun cabalo, pero conservaba 3 dedos nas patas. O Hiparión é fundamental porque representa unha etapa intermedia entre os équidos antigos e os cabalos modernos. Foi abundante e estendeuse por diferentes continentes. Tamén houberon especies que destacaron como o Merychopus, que xa tiña patas longas, era máis veloz e poseía dentes fortes.
5: A evolución dos équidos foi un proceso moi longo, que durou millóns de anos. Pasaron de ser animais pequenos dos bosques con varios dedos a grandes corredores adaptados ás pradeiras. Ao largo do tempo apareceron especies moi importantes, como Mesohippus, Merychippus, Hiparión e Piluhippus. Grazas aos fósiles, hoxe podemos entender como os animais cambiaron co tempo, para adaptarse ao seu entorno. Sacamos esta información de arrecaballo.es e titanoboaforest.com.
2: Moitas grazas a Alba e Mayra por falarnos dos équidos.
1: Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Tristán.
7: Hoxe comezamos o programa con unha peza musical do novo disco de Sergio Castiñeiras, máis coñecido na escena musical como Secho. Adiante coas cousas pequenas.

0: Ouvíamos as cousas pequenas de Secho e García MC e a música principal do documental que fixo Nos Televisión para lembrar a Manuel Bello Salvado, o gran loitador das cousas pequenas, militante galeguista e activista a prol da lingua e da cultura galega en xeral. Con esta canción damos paso aos nosos compañeiros Jessica, Adela e Jorge, alumnado de primeiro do ciclo superior de Administración e Finanzas, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Hoxe temos en proxecto neo a Álvaro Álvarez Rego, coñecido por todos polo negocio que rexenta, o Zapateiro, na Praza da Mariña número 7 en Burela, un oficio tradicional que desenvolve cada vez menos persoas. Hola Álvaro, que tal?
2: Hola, moi ben.
1: Benvido ao noso programa. Para abrir esta entrevista, gustaríanos que nos falaras de como foron os teus inicios na actividade que desenvolves. Alguén da túa familia se dedicaba a isto antes?
2: Pois a verdade que non. Os meus comenzos foron por motivo de quedarme sin traballo, ir a aprender unha cousa que fora rápida para non agotar o paro. Decidime por isto porque era o máis rápido, en menos tempo, e o máis sorprendente que me acabou gustando.
1: Por que foi o máis rápido? Explícanos un pouco diso.
2: Foi o máis rápido en tempo, porque era o único curso que eu podía facer para aprender algo que solo me durou 6 meses. Cando nas outras cousas, se quería facer algo, pois eran 2 anos, era 1 ano, en calquera especialización un pouco de que tal. En isto, pois, foi a forma máis rápida por eso. Mira, fíxeno en Coruña, en Oleiros, nunha tienda que era especializada en zapateiros que che enseñaban, máis vendenche maquinaria que se chamaba Tiendas Teaser, que ahora mismo, pois como non hai de querer facer de zapateiro, pois cerrou, unha empresa que xa non existe.
1: Pero espera, foi un ensino público ou privado?
2: Foi privado. Tú pagabas uns costes de curso, me aprendías con un zapateiro e despois ao final poñíante nunha tienda para empezar a tratar coa xente, es decir, pero era privado, era pagado por min.
3: Sabemos que además de zapateiro desenvolves outras tarefas no teu negocio. Cales son e de todas elas cal é a que máis che gusta?
2: A ver, son todas, fan falta todas. Poido facer desde unha estafa facendo chaves, como afilar cuchillos ou tixeiras, rotos de calquer cousa, de bolsos, de, es decir, e non só son zapatos. E despois hai xente que che ven con algo que quero facer, si se poidera facer, pois inventaste algo. Como en realidad si me gusta, pois buscaste cousas que che chamen a atención. Gústame moito sobre todo arreglar o calzado dos nenos moi pequenos. Eso que inconveniente son as maus, que teñen as maus moi grandes, pero bueno, é unha cousa que me gusta.
3: Se pasamos a falar dos cuidados, que nos poderías decir sobre como debemos cuidar o noso calzado e que erros cometemos con frecuencia en relación a isto?
2: Non o cuidamos moito, pues sobre todo hoxendía a xente nova, porque ten unhos tenis que son, por exemplo, caros, están os poñendo día tras día, es decir, botan o mes co mismo tenis, non cambian de calzado. Entonces claro, veñense aos pais, que costaron tanto, duraron ellos un mes, pero é normal, non se cuidan. No calzado de piel casi xa non hai, e os que son polipieles pois moi mala vellez, non teñen arreglo e cómprase calzado moi malo. Problema que despois a hora de arreglar salche peor arreglalos que comprarte uns novos.
3: Sabemos que os pés son unha parte principal do noso corpo, pois sosteñenos e permiten desplazarnos. En canto a cuidados, poderías darnos algún consello tamén en relación á higiene desta peza fundamental da maquinaria do noso corpo?
2: Mira, eu penso que o principal en calcar calzado serían as plantillas. Unhos tenis, unhos zapatos, o que seña. Hai xente por exceso de sudoración, por mala pisada, por tal, é sempre cambiar as plantillas. Outra, o calzado non o meterá a lavadora. Sobre todo o que son piel, ese rajes, ese antes, cosas de esas que o meten a lavadora. Entonces, ese deformase a plantilla. Cada vez pisada peor. Entonces, más que nada, eu penso que ter unha higiene coas plantillas, cambiar plantilla a menudo, es decir, ou quitas unhas e po outro día volverlas a poñer aos 2 días que esteñan secas, e sempre aguantar o pé un pouco nunha posición normal, porque todos pisamos mal. Eu levo agora 11 anos, e solo conocí a unha señora que traía as tapas dos zapatos gastadas aún igual. No demais todos. O gastamos adiante, o gastamos dun lado, o gastamos do talón, ou... entonces cuidamos pouco os pés.
4: Pasando agora a falar sobre o teu traballo específico, cal é o zapato máis grande e o máis pequeno cos que te veches que traballar?
2: O máis grande foi un 48 de un rapaz que xogaba a balonmano, e o máis pequeniño pois foron os zapatos de bebé que ni siquiera servían para andar. Eran os primeiros que se lles poñen porque tiña o pé moi pequeniño e non apretaba o suficiente, houbos que estreitarme.
4: Cal é a cousa máis rara que che pediron facer o teu negocio?
2: Bueno, hai historias. Pois un señor, cando estuve antes de estar en Burela, estuve no Valadouro, que me veu se lle apretaba a dentadura e que se lle caía.
4: Eso está ben.
1: Poderías contarnos algunha anécdota máis?
2: Sí, pois mira, podría che contar máis, porque a verdad, por exemplo, cos profesores da miña filla, que a maioría deles os conocía de ir alí, pero non sabía nin que eran profesores. Entonces, igual me pasa cos cando estuvo en primaria, xente que ao mellor vai alí e dices, ah, pero se a miña filla tamén estuvo estudiando no seu colegio, pois eu fui a súa profesora de tal, ou... é unha cousa que me chamou sempre moita atención, inclusive hoxendía. Hai unha chica que foi moitas veces á zapatería xunto de min a arreglar cousas, a comprar zocos, a non sei que, e acabo-me de enterar que é Sonia, a profesora de lengua castellana de aquí, que non o sabía. Para min era a chica que compraba os zocos. Pois veñen con cousas moi, moi simpáticas a veces. Por exemplo, o de traerche a sartén, que lle fai falta un remache, pois pos o remache a sartén, as panderetas, que tamén ve unha e dice, mira que total isto é fácil, porque tú colles unha madeira, doblale, pos isto aquí, non, sí, pero que eu non son carpinteiro, son zapateiro, pero que un zapateiro fai todo, non fai todo, fai algunhas cousas, pero todo non. Bueno, son detalles, por exemplo, o das tixeiras, veñenche coas tixeiras que non lle les días coa punta hacia eles, porque dá mala suerte. Es decir, cousas, detalles que che fan gracia.
4: Cal foi o traballo máis caro que fixeches?
2: O máis caro, a ver, quizás o máis caro quizás sería o de un toldo que fixen para unha lancha, para unha embarcación. Levou moito tempo porque ademais tiño un local moi pequeno, non tiña collino porque cando empecé faiche falta e non tiña espacio sequera, pero quizás foi o máis caro porque trouxen a balona, cocina, fixen, es decir, cousa que hoxendía non faría.
4: Algún traballo foi para algunha persoa famosa?
2: Famosa, importante, como de televisión ou de cousas desas, non, pero famoso sí que hai. Pa mí hai xente famosa entre nosotros. A mí unha señora que me chamou sempre moita atención pois foi Gloria da Corneta, que é moi conocida en Burela. Era unha señora super amable comigo. E hai outra máis que aprecio moito, que foi a señora que tiña a pastelería Elena. Esa señora, cando eu empecé aquí en Burela, que non me conocía de nada, pois pasar por ali a tomar o café, pasaba e dicía, viñame con un café, un trozo de bizcocho, e dicíame, pa ti, meu neno, que traballas moito. Para min son xente moi importante, hai xente no pueblo a que aprecio moito, que son importantes. E despois, como decir, alguien importante, famoso, pois non. É suficiente con estas.
1: Cal é o traballo que máis che gusta facer e o que menos?
2: O que máis me gusta facer é o dos zapatos dos nenos. É algo que me gusta facer, porque non están deformados, e despois son arreglos que, non sei, quedanme sempre ben. É o que menos... quizás son os zapatos, os tenis, sobre todo de pegar. Porque non hai algúns que non... Hoxendía, os materiales do calzado tampouco é algo que sepemos ben o que é. Entón, hai colas que as pegas, en colas unha vez non pega, en colas con outra diferente non pega. Chega un punto que dices tú, pa que mostraría?
1: En termos xerais, que co que máis disfrutas en relación ao teu traballo?
2: Pois, en general, con todo. Gústame, sobre todo, cando non son cousas o de sempre, cando non é poñer unhas tapas, cando me traen algo que hai que facer algo diferente, gústame moito.
1: Que faz con aquel material que alguén deixa esquecido e xamais recolle?
2: Pois, por de pronto, sigue aí. Non é moito, porque eu de entrada non cobro anticipado, pero non teño moito calzado sin recoller. Podo dicir que nestes 11 anos terei como moito, terei 6, 7 pares.
3: Sabemos que tamén vendes zocas. Que nos podes dicir sobre isto?
2: A ver, o das zocas e os zocos veume por estar no Valadouro. Cando é a festa de primavera, vístense de época e o calzado que usan. Entón, empezaron a pedir aí. Empecé a facer con... Bueno, hai unha chica que é zapateira como a min, que xa os facía seu pai, e a quen os encargo. E as zocas tiña un señor que era da pastoriza, pero ese señor xa era maior e agora mesmo morreu. Zocas xa non traigo, pero os zocos sigo os traendo, porque ademais os de baile regional de gallego, todo eso, siguen utilizando os zocos. Entón é unha cousa que sigo traendo.
3: Cando ves algunha cerimonia na televisión ou algún evento, fíxate nos zapatos da...
2: Ahora sí, antes eso non o facía nunca, e inclusive me fijo hasta na forma de andar. Estou dentro dun negocio coa porta aberta e hai xente que a conozo na forma que ten de vir taconeando xa por a calle hasta chegar á porta.
3: Tiñes pensado traballar noutra profesión cando eras mozo?
2: A ver, esta é unha profesión que a min nunca pensei en que a tería e non me volvería a poñer nela, non porque non me guste, senón non quero ser autónomo. É algo que me gusta a miña profesión, pero non me compensa. É dicir, estás traballando moitas horas, sabes que eres o que fai as cuentas, o que limpia, o que... Non, nunca. E ademais, empecé de moi maior, porque eu foi por quedarme sin traballo con 40 e pico de anos e non ter pa onde ir, porque traballaba en unha tienda de efectos navales. Experiencias. Vas a un traballo, experiencia. Non hai solución. Entón foi o de buscarme a vida, pero como gústame, pero se fora hoxe, faceríalo? Non. E despois, como un traballo que me gustara naqueles momentos, pois unha foi que non me gustaba estudiar. Entón, fuches dando tumbos durante a vida en traballos que fuches encontrando. O que máis me gusta, quizás é este, pero quedarme como zapateiro, sendo autónomo, non.
4: Non imaginaba que te animases unha vez que te quedaxe no paro, pois por resurgir e plantexarte estudar outra profesión, moi total e distinta a que estabas practicando.
2: Totalmente. O que pasa é que plantealo por motivo de que veste nunha situación que os cartos fanche falta. Hoxe en día vivimos nun mundo tan consumista que necesitas traballar. A min o paro acabábaseme e dicías, bueno, pois búscome algo. Estuve mirando, mirando franquicias, mirando... non me gustaba nada, simplemente me dediquei a algo que me gustou por acabar rápido e poder traer cartos á casa. Ademais, facería falta que te informaran máis, que tuveras máis idea, porque claro, estás nuns traballos que son totalmente diferentes. A miña vida foi sempre estar en traballos que non tuveron nunca relación uns con outros. Eu, por exemplo, traballei nunha pastelería en Foz, na Anduriña, 5 anos. Estuvo moi contento facer pasteles. A ver, arreglar uns zapatos non ten nada que ver. Estuve de guardia de seguridade. É dicir, non me deu medo o cambio. Deu-me medo a empezar ver que non che chegan os cartos. Que non... acabas pagando facturas... E hasta que pasa un X tempo, non ganas pa mantelo. Que pasa? Dependes da túa muller, que a estar traballando tamén, pois, que está botando a mal.
4: Pero bueno, tanto cambio, poderíase dicir que fuche moi valiente.
2: Hai xente que si hoxendía mo dice, e eu daquela non o pensei. Ahora en día, quizás cos anos que pasan, pénsalo máis. E dices, Dios, hai que ter valor para meterse a algo así, porque é máis fácil, pois non, quedo menos paro, quedo cobrando o que me dían, a veces sale algo, a veces me chaman de aquí, pero tampouco era iso que quería. Eu quería traballar e facer algo. En realidad, si encontrei algo que me gusta. Isto encántame. O meu traballo gústame. Gustábame moito o trato coa xente, o de estar falando coa xente. Hoxe en día creo que vou maior e gústame menos. A xente, desde a pandemia hacia aquí, a xente é como moi exigente, é como todo ya. Creo que o cerrar polas tardes que me alivia. E antes, ao contrario, gustábame estar con xente. Ahora, pois casi que non.
4: Entón poderíamos dicir que quen quere pode.
2: Sí, totalmente. Eso está clarísimo.
4: Como ves o futuro das actividades tradicionais como a túa?
2: Que se acaban. Quedan moi poucas e o problema é que naide quere aprender. Porque a esa empresa na que eu aprendín dixéronme o mismo. Cando eu fixen o de zapateiro, fun o último gallego en Coruña. Todos viñan do sur. Aquí xa é unha zona en que a nosa zona, sobre todo aquí a Mariña, foi unha zona de zapateiros e de artesanos, de facer zocos, de zocas, de... Pero hoxendía é que naide quere nin facelo, nin... Ademais, tenche que gustar. Eu supoño que ten que gustar porque é todo coas túas maus. Es decir, tens que ter idea, non é decir, tens que facer isto así, así, así. No, tens que facelo a túa cabeza como che vaya salindo.
4: Que lle dirías á mocidade para animalos a dedicarse a isto? Formaches ti alguén?
2: No, non formé a alguén, nin naide pregunta tampouco, eh? Pero diríalles que... Autónomos, no.
4: Fai falta relevo xeracional. Quizás falte información sobre esas formacións.
2: Sí, sí que falta información e sí que facería falta un relevo. Porque non é dicir arreglar uns zapatos. No, que non son baratos e non fai falta. Sí fai falta, non é só arreglar uns zapatos. E moitas cousas, afilar unhas tixeiras para casa, ou un cinturón que lle faltan uns furaos ou é moi largo. Es decir, son 50.000 cousas que hai. A xente non está informada de que é un traballo que sí é necesario. O que pasa é que eu penso que son profesións que as vemos, igual que me pasou a min. Eu cando fun aprender de zapateiro pensei no moito. E a maioría da xente que me dixo, de zapateiro, é que non sabes o que vas facer. E a min, o que ahora mismo, podese dicir que a min traballo é que non o dou feito. Eu teño que cerrar as tardes para poder facer o traballo, porque non o dou feito. Entonces sí que facería falta relevo. Claro, terían que cambiar condicións, pero do demais habería traballo, pero bastante. E facería falta que a xente se animara, que tuvera a idea de decir, bueno, pois quero facer algo que a min gustame cousas manuales, gustame traballar coas miñas maus, pois dedicarme a isto. Pois además é bonito.
4: A situación no mundo dos zapateiros na Mariña como cambiou nos últimos 11 anos?
2: Cambiou moito, porque, mira, en Burela sempre houve tres zapateiros, casi sempre. Cando eu montei, que acabei puxen un baladouro, foi por motivo de que en Burela había tres. Entonces, catro, parecíame que non vou facer nada ali. Fui un baladouro, había dous señores maiores. Es decir, eran profesións que era aquela xente, eran os dous señores, creo que debían ter 80, un debía ter 90 anos e outro 80 e pico, seguían arreglando calzado. Es decir, un deles además veu a visitar e dixo, mira, ahora que chegaches eu paro. Creo que eu vime pa Burela, quedaron sin aire e creo que ese señor aínda fai algúns arreglos, que agora sí te dá cerca dos 90 tamén. Entonces si sí hai un gran cambio. Esta zona foi sempre de zapateiros. Ahora mismo pois quedamos dous en Burela, San Cipriano ten a naide, Viveiro ten un, Ribadeo ten un e Mondoñedo ten un. Foxa sin naide. Entonces hai moi poucos, pero además era unha zona deles, de xente que traballaba neste oficio. Antes os zapateiros, cada un no seu pueblo, pois había dous ou tres, era unha profesión normal, como que era agricultura ou como que era outra cousa. Hoxendía estamos como máis dispersos e si está máis nas redes sociales. Hoxendía hai asociacións de zapateiros, na que eu, por exemplo, estou en dúas, en donde che comentan cousas, che dicen precios, falas de traballos ou isto complícaseme como se podría facer, si se fai. Que pasa? Os da túa zona dos que tens que fijar, porque, por exemplo, si a min dame igual que un de Orense ou un da Coruña me diga, é que cobras moi pouco poñer unhas tapas, pero é que eu non podo cobrar as tapas como elas cobran en Coruña. Entonces hai unhas asociacións que, por exemplo, para cursos, que faz cursos de, por exemplo, de tintes, de calzado, pois eso suelen facer máis as empresas que che venden, que hoxendía é moi pouco. Que antes, cando eu empecé, daquela fixen varios cursos, eran de pegados, de colas diferentes, de tal, e faixo a empresa que che vende aos produtos. Que pasa? Hoxendía sálelles moi caro, porque claro, hai que montar un stand en un hotel ou en un sitio que teñen que pagar, levar as cousas, ao mellor venden ou non venden. Pero bueno, son cousas que eran moi importantes que se seguirán facendo. E hoxe en día, gracias a que falamos entre uns e outros, ou por exemplo, como en vez de comprarte un material novo, pois estropeouse a máquina de non sei que, pois nova sale moi cara, pois mira, eu teño unha que vendo, entonces asociacións de zapateiros está moi ben. Entre os do pueblo, falámonos, pero quizás non de traballo. Quizás estamos máis metidos neses grupos e falando en común que ir falando un co outro.
4: Sabemos que no rótulo do teu negocio, así como nos papéis que entregas á xente cando che leva algún traballo, o galego está presente. Por que optaches por esta lingua?
2: Porque eu son daqui e falo gallego malamente, que non o falo perfecto, pero é o gallego que aprendín.
4: Empregas as redes sociais para publicar o teu negocio?
2: Sí, e quizás agora mesmo faigo menos por motivo de que hai xente que che dice hai que estar salir nas redes, que te vexan, que, e que a min agora mesmo non me fai falta, porque de boca a boca creo que se sabe sempre máis, e agora mesmo co traballo que teño non podo estar pendiente de estar nas redes, encima de pouco val que me veña traballo se non o dou feito.
4: E de forma presencial acudes a algún mercado medieval ou feira de artesanía?
2: Fíxeno no seu momento, pero agora non. Agora non, por iso, porque para ir expoñer os zocos, que é sobre todo o que máis terías ou cousas en coiro ou tal, pero non teño tempo e despois necesito o meu fin de semana, necesito para mí.
1: Seguindo coa cuestión lingüística, poderías darnos exemplos de nomes específicos en galego de ferramentas que empregas no teu día a día e explicarnos o seu uso?
2: Non son moi complicadas, eh? Por exemplo, o que a min, por exemplo, unha das que me chamou moi da atención era as leznas, que son como unhas agullas para ir furando os zapatos que se fan, que se cosían a mão. Hoxe en día tes pouca, todo é con máquinas, se pode dicir. E o de coser a mão é unha cousa que non me enseñaron cando fun aprender ao ese curso, non me enseñaron, enseñoume en Ferreira un señor maior que fora zapateiro, enseñoume a coser con unha agulla que se facía dunha varilla de un paraguas. É a maneira de poder coser un zapato desde abaixo e pasar a agulla esa dentro para poder coser a mão. Ou tes que ter xa máquinas. Entonces, cousas así que teñan nombres, a ver, moitos, a mí, por exemplo, fixome moita gracia sempre o da máquina onde se pon o fío na máquina de coser, pois chamarlle a canilla. Ou... es decir, as lixas delgadiñas para pulir, chamarlle apomazadoras, son nombres, pero bueno, tampouco hai tantos, o sea, son nombres normales.
3: Xa para rematar, que noticia relacionada co teu oficio che gustaría topar algún día nos xornais?
2: Pois que é un oficio que non se acabe e que siga funcionando e que haxe xente que pode vivir de isto decentemente, sin decir estar sempre pensando é que isto non dá, é que isto non... porque empezas, sabes que botaste 5 anos que non te ganas ningún sueldo. Entonces, quizás eso é o que máis... que chegar a decir, bueno, pois é un traballo, como voume traballar a calquera outro sitio, teño un sueldo decente, e podo vivir, e podo ter as miñas vacacións, e podo cerrar os meus 15 días, que eso poder existir en este traballo estaría moi ben.
4: Pois ata aquí esta entrevista a Álvaro Álvarez, un veciño de Burela ao que todos imos visitar de vez en cando e ao que lle agradecemos moito vir falar con nós hoxe. Ata calquer día, Álvaro.
2: Pois moitas gracias a vos.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

it's very difficult for you to go back into your sleep.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

voz de Elena Terrats, a viola de gamba e a voz de Xurxo Varela, Iago Mouriño no piano e Chus Pazos na percusión. O sábado 16 estarán no Teatro Colón da Coruña nunha das citas de Maio Jazz. A peza que escoitamos esta semana deste disco, que ven ser unha continuación de Ben Veñas Maio, o anterior traballo nesta liña de Pablo Samamed, chámase Ondas do Mar de Vigo. E precisamente no Auditorio Mar de Vigo, o mesmo día, o sábado 16, terá lugar o Concerto das Letras, organizado polo Consello da Cultura Galega. Alí, Uxía presentará un disco chamado Indómitas, nove ondas a Begoña Caamaño, protagonista este ano das Letras Galegas. Nese disco libro chamado Indómitas, celébrase a memoria, a amizade e a forza das mulleres libres, coa producción de Pablo Novoa e a compaña de mulleres como Malvela, Asmosas, Guadigalego, Falla Díaz. Uxía homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. Na Casa da Comboa, Uxía canta coa súa amiga Uxía Pedreira.

Unha canción que nos describe gran parte do que era Begoña Caamaño, Uxía e Uxía Pedreira nesta Casa da Comboa, incluída no disco libro Indómitas. Por certo, aínda non vos saudei, saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as vosas orellas a este programa 608 que coincide coa Semana das Letras Galegas. E por esta razón lanzamos un bloque inicial adicado ás nosas letras. Comezamos co trovador Martín Codax, seguimos con Uxía, inspirada pola súa amiga Begoña Caamaño, e agora imos escoitar unha peza que a banda

Lova publica en homenaje a Begoña Camaño, un tema inspirado na novela Morgana en Esmelle, unha canción que pon o foco na tensión entre os personaxes de Merlín e Viviana, explorando cuestións como o poder, a liberdade e a resistencia desde unha perspectiva contemporánea. O Día das Letras, o domingo 17, estará disponible o videoclip desta canción que estreamos agora en Ábrete Orellas, a Merlín, a banda da Loba, homenaxeando a Begoña Caamaño.

Ola, moi boa, son Xiana, da Banda da Loba, e quero mandar os meus parabéns por eses programas de Ábrete de Orellas. A verdade é que todas as músicas e músicos do país temos que estar moi agradecidas polo traballo que facedes, polo vosso acompañamento, polo vosso apoio, así que iso, moitísimas grazas e moitísimos parabéns. Un bico moi grande.

finais de 2024, pero a finais, a banda da Estrada, os Yonderes, editaron até agora o seu último álbum, O Círculo das Formigas. Isto que escoitamos era Pulso, parte terceira. Este sábado, 16 de maio, van estar no bar O Diaño, en Pontevedra, con estas cancións e parte do seu repertorio anterior, Os Yonderes. E de quen si temos unha canción nova é dos Exeria, que o venres 15 tocan no Adro de Cangas. Comparten este sinxelo, que son dúas cancións, porque o tema que imos escoitar tamén ten unha versión en xaponés. Esta peza, gravada coa produción de Carlos Gil, ironiza sobre as actitudes dos máis novos e as críticas que adoitan recibir dos seus maiores. Isto combínase coa melancolía por todo o que podíamos facer hai tempo e xa non, aceptando esa amarga realidade. Exeria como un xove.

Como un xove é Exeria no adro de Cangas o venres 15, e esa noite na sala Mardi Gras da Coruña estarán Porto Santo, a banda herdeira do que era o Ayatolá. Pois ali están Andrés Real, Anaís Fernández, Xoel Geada, Simón Cuba e Nuno Pico, sí, Nuno Pico de Grande Amore. Xa sabes, se escoitas habitualmente a Preto de Orellas, que o primeiro disco de Porto Santo se chama Ten que haber un sitio para nós. E a canción que selecciono para esta edición de Abreto de Orellas é Cineclube. O venres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, a partir das 10 da noite, Porto Santo.

0: Non quede soco que xa che gusta. Ábrete de orellas con Pepe Cuña.
1: Ola, son MJ Pérez e quero mandar unha aperta xigante para Pepe e para todos os ouvintes do Ábrete de Orellas.

0: vida é.
1: Así fecha o seu último disco MJ Pérez con esta colaboración, con esta canción composta a carón de Sofía Espiñeira. Chámase Camiñar e probablemente soe este sábado na Coruña, concretamente a 1:20 o sábado no Campo da Leña, porque o Concello da Coruña celebra a Festa das Letras 2026 e hai unha serie de concertos que podedes consultar nas páxinas do Concello. Música tradicional, música para rapazada, tamén no Campo da Leña, o Benres 15, estarán as 9 Neua, as 10 e cuarto Ailá e as 23:45 Brais Morán e Nasau Funk.

Brice Moran e Nassau Funk, do disco Revolución Chic, unha das cancións que máis me prestan, está Savoir Faire. Brice Moran e Nassau Funk van estar no Campo da Leña, na Coruña, o venres 15, despois de Néboa e Ailá. E o sábado, como vos dicía, o mediodía, estarán Café da Pota, ás 12, a 1:20, Jota Pérez, a Darán Ritman, ás 7:30 xa, ás 23 horas, Novelouro, a 1 da mañá, daqui da Ría, e entre eles, ás 9 da noite, a Orquesta Bravú Xangai. No disco Os Saxofóns de Occidente, esta estupenda versión do clásico de Mini para Fuxan os Ventos, Irmaos, Orquesta Bravú Xangai.

0: Estás escuchando Ábrete de Orejas.
1: Boas, Pepe, aquí Tamara de Sunyou. Moitos parabéns por eses 600 programas de Ábrete de Orellas. Son 600 portas abertas á música deste país, se a música galega ten altofalante e moitas veces grazas a ti. Así que, parabéns, compañeiro, unha aperta enorme e longa vida a Ábrete de Orellas. Veña, por outros 600. Apertas.
2: Paula prendida no vento, pestanexar de latexos, sorriso de cristal, lamento.

Papa Paula, para Anita, unha das cancións que aínda non escoitáramos do segundo disco dos Sun Yeou, Egos, que estarán a presentar este domingo 17, Día das Letras Galegas, no auditorio do Centro Cívico e Cultural de Valadares, en Vigo, Sun Yeou.

Até outubro non imos ter a oportunidade de escoitar as Tan Xugueiras ao vivo en concerto. Nesta canción que acabamos de escoitar, Metal Mollado, están acompañadas de Adelina. O cuarto é o novo disco de Tan Xugueiras que poderedes escoitar con elas esta semana en Compostela por mor das festas da Ascensión en A Coruña, no Teatro Colón, polo que vos comentaba antes, pola Festa das Letras. Audición do disco, candas protagonistas, canda Tan Xugueiras. E un amigo das Tan Xugueiras é Mondra, que sí que vai estar tocando ao vivo na Praza da Quintana, o xoves 14, ás 9 da noite. E o sábado estará tamén ás 9 da noite na Estrada, na Praza da Constitución. Xa escoitamos nas últimas semanas as súas colaboracións con Denin Jures ou con Bayuca, pero desta vez quero volver ao seu segundo álbum de Ronda e a peza Púxenme Guapo, Mondra.

Púxeme guapo, do segundo disco de Mondra, de Ronda. Mondra estará o xoves na Quintana de Compostela e o sábado na Praza da Constitución, na Estrada. E o venres 15, no auditorio da Fundación, o mítico García Barbón estará Budiño coa xira posterior ao seu disco Brancavela. Nese álbum atopábamos a Romaría do Carabel, o recomendable espectáculo de Budiño o venres 15 en Vigo.

venres 15, Butiño estará tocando na casa, no Teatro A Fundación, en Vigo. Un dos moitos concertos que hai estes días por mor das letras galegas. Dende aquí, un saúdo á xente que todo ano fai a súa vida en galego e loita polos nosos dereitos. Vémonos, por certo, o domingo 17 ás 12 na manifestación convocada por Queremos Galego. O sábado 16 de maio, na Conservera, en Porto Celeiro, en Viveiro, haberá un concerto dobre, o de Grande Amore e Tona, dentro do ciclo O Son dos Arrieiros. Hai tempo que non soa Tona, este supergrupo feito por Miguel Cernadas, ex de Terbutalina, Tomás Axeitos, da Compañía de Ruido de Das Capital, Andrés Real, de O Ayatola, Roberto Comesaño no acordeón e Gutiér Álvarez no violinofón. Do EP Cruzeiro de Tona, imos escoitar para despedirnos desta edición 608 de Abeto de Orellas con Asubío. Con Tona, despídome ata a vindeira semana. Grazas por estardes aí, ouvintes e emisoras cómplices. E vémonos nos concertos. Saúdos orelludos de Pepe.

Peace.

Radio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.